べ、うえうえ、うえうえ、うえうえ、ティティティティ、タラララララ、ティティ。えなへきやみせんやぼんたたごなんさ、ほさばばら、ディカセテハボゴナマネヘ、バツサマガディタイプのこと、サレモナーティエ。Tau ya matsega setshaba sena ha se lekane ka ma. Pejana ho mono kila ka nyolwa le kgopolo a re ineheleng ke lekolobetse letse be mfutsa ba shimane. Wa ha matsie phelo le na itse le bua ho lola pepeta le le.